0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo mine venn, hallo bror og søster, hvordan har dere det i dag? Har dere det bra? Jeg håper og ber at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesus Kristus navn. Kjære venn, mitt navn Mathilda Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel, skal vi snakke om en ny dag. En ny dag, min venn. En ny dag. Kjære bror og søster, kan du åpne din Bibel med i dag i 1. Mosebok, kapittel 1, vers 5. Det i 1. Mosebok, kapittel 1, vers 5. La oss lese hva Guds ord sier til oss. Guds ord sier, Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Så ble kvelden og morgen den første dagen. La oss lese den til. 1. Mosebok kapittel 1, vers 5. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Så ble kvelden og morgen den første dagen. Halleluja. Amen. Kjære venn, når Gud skapte himmel og jord, når han begynte å skapte alt, står det, kvelden og morgen var den første dagen. Man skulle kanskje tro at det ville stå, morgen og kvelden var den første dagen. Men nei da. Gud begynte med den nye dagen ved midnatt. Når det mørk, og det ikke finnes tegn på at noen har forandret seg. Men kjære venn, det er Guds vilje. Med vilje starter Gud, ikke dagen ved soloppgang, når det åpenbart en ny dag har begynt. Men han starter dagen i mørket. Og hva betyr det, min venn? Det symbolsk for hvordan han gjør ting i vårt liv. Det hva da? Det symbolsk på hvordan Gud gjør ting i vårt liv. Han starter dagen i mørket, fordi han har en plan for det som skal skje i morgendagen, den nye dagen som kommer, min venn. Han gir oss en ny løfte. Han gir oss en ny løfte hver eneste dag. En ny dag det ny løfte, min venn. Hver dag ikke det samme. Fordi han gjenoppretter det som han skal gjenopprette i vårt liv. Og det kan for eksempel være i vår helse. Det kan være for eksempel en forfremmelse som kommer. Kjære venn. Men ingenting ser ut kanskje å forandre seg. Fordi kanskje du tenker, men det jo fortsatt i mørket. Og dette er jo essensen av tro, min venn. Uten tro, det kan ikke skje noen ting. Vi må ha tro at Gud, at den sanne Gud, vet hva som skal skje i vårt liv i en ny dag. Det kan faktisk være at det mørk akkurat nå i ditt liv. Du kan ikke se det. Du kan ikke se den nye dagen, men Gud forbereder alltid. En ny dag for oss. Altid. Når Gud forbereder en ny dag for meg og deg. Vi kan ikke se det. Men når vi har passert midnatt, og soloppgangen i horisonten, kjære min venn, det da det kommer helbredelse. Det da det kommer forfremmelse. Det da det kommer frihet. Og da det kommer den riktige personen i vårt liv. Det mange som tenker, men hvor tid kommer den nye dagen? Kjære venn, det derfor Gud kalte dag, det lyse dag og det mørke, han kalte natt. Fordi hver eneste dag det en ny dag i vårt liv. Gud vil ikke at vi skal dvele i mørket. De dag van voorbereiden altijd niet ding. In de nieuwe dagen som komen. Nog stoel opgangen komen. Schade wendt een nieuwe dag voor mij of dag. Of je moet waren taknemelijk, eeuwig taknemelijk voor de nieuwe dagen God heeft te ons. Voor de mange som voor nieuwe dag. Men du og jeg får ny dag. Fordi Gud ikke ferdig med oss. Han gjør nye ting i vårt liv daglig, hver dag, min venn. Han gir oss en ny løfte hver dag. Det er derfor han gir oss en ny dag. Og hver eneste dag han gir til oss, det er aldri det samme. Det en ny velsignelse hver eneste dag Gud gir det til oss. Og det alltid en ny dag å være og vise takknemlighet overfor ham. Vi må ikke dvelle i mørket. For det bare et spørsmål om tid for med sin lys å bryte frem. Vi må gjøre oss klar til å ta den nye dagen som kommer. Du kan ikke se det, men Gud ser det. Du kan ikke vite hva som kommer, men Gud vet hva som kommer den nye dagen. Og derfor Gud har forberedt den dagen for deg og meg. Og derfor er det ingen dag som er det samme. Du må ikke tenke at det er alltid lys i tunnelen, min venn. Det er alltid lys som kommer. Vi må ikke dvelge i mørket. Men la oss gå mot lyset. Og lys er den nye dagen. Hver eneste dag så kom det mørket. Om natten så er det mørket, det blir natt. Men aldri natt for alltid. Nei da, min venn. Det er aldri natt for alltid. Det er ny dag kommer, og da kommer lyset frem. Og sånn er det i vårt liv, min venn. Hva eneste kan du gå gjennom i ditt liv akkurat nå? Uansett hvilken utfordring du går gjennom i dag. Når du tror at det er alltid natt, selv om situasjonen ser ut som det er mørket, ser du din situasjon, ser du det, det kommer alltid å være natt, min venn. Dagen, den nye dagen som kommer i ditt liv, det er lys. Og det lyset som kommer, kjære min venn, det er Gud som gir det lyset til oss. Så din, uansett hva du går gjennom utfordringen, du går gjennom problemene du har, husk å få oppvite at mørket og natten kommer ikke til å være for evig. Lyset kommer til å komme til slutt. Lyset kommer til å bryte gjennom det mørket. Og mørket må bare vike vekk når lyset kommer. Halleluja! For lyset er Gud selv. Han bryter gjennom det mørket som er over ditt liv. Han bryter over den sykdommen som har kommet over ditt liv. Han bryter gjennom det som har vært vanskelig i ditt liv og gir frihet. Og den friheten for fremmelse, den god helse, den riktige personen, det kommer med lyset, det kommer med en ny dag. Derfor skal vi holde fast i ham. Vi må holde fast i Jesus Kristus. For det er han som har lys når det er mørk. Det er han som gir oss lys når ting ser mørk ut, min venn. Det er han som bryter gjennom mørket og kommer en ny dag, nye muligheter. Aldri gi opp, min venn. Hold fast ved ham. Han som skapte himmel og jord og alt som er inn. Han som kalte lyset dag og mørke, kalte han natt. Det samme Gud, når du går gjennom natten, han kommer til å komme med lys i enden. Olis is gebreed vrem. O mörke, mubare zeker ek. O je be Jesus Christus naven, voor die min wens om hör mij dag. Voor die min broer som hör mij, min syster, som hör mij dag. Oansett hva du går gjennom, den natten, den mørke du i akkurat nå, kall til Jesus Kristus. Han skal gi deg en ny dag. Han skal komme frem med lyset, og han skal bryte gjennom mørket med det lyset, og lyset kommer til å gi deg friheten du trenger. Friheten i Jesus Kristus. Amen. Det bare spørsmål tid, min venn. Før du ser lyset bryte frem, der du ser lyset kommer inn, der du får ny dag, nye muligheter. Kjære venn, de personer som ikke får ny dag, det de som har ikke livet lenger. Det de som det ingen håp for. Du i livet i dag. Gud har gitt en gave, et liv er en gave som han har gitt oss daglig. Vi må være takknemlige for den nye dagen Gud gitt oss. Fordi hver eneste dag Gud gitt oss i vårt liv, en ny dag Gud gjør ting bedre i vårt liv. Han ikke ferdig med deg ennå. Han ikke ferdig med oss ennå, min venn. Det derfor du får ny dag hver dag. De som ikke får ny dag hver dag, min venn, det ikke denne verden lenger. Men du og jeg i denne verden, for Gud vil at vi skal bryte gjennom mørket og komme frem til lyset til den ny dag som han har forberedt for oss. En ny dag full av velsignelse. En ny dag til å kunne ha et nytt forhold med han. En ny dag med sin full av nåde, min venn. Halleluja. Så ikke gi opp, min venn. Hold fast i Jesus Kristus i dag. Han som har lyst. Og når lyset kommer, mørket kan ikke være der. Mørket må vike vekk. For lyset har kommet. En ny dag har kommet. La oss streve. La oss holde fast i ham. La oss holde fast i Jesus Kristus, min venn. Han som gir oss ny dag hver dag. La oss holde fast i ham. Og jeg ber i Jesus Kristus navn, for deg og for meg, at vi skal holde fast slik at lyset, som han er det lyset, skal komme over vårt liv. Og den nye dagen han gitt oss, kommer til å få frem det som han har lovt oss i vårt liv. Halleluja. Kjære Jesus, vi takker deg i dag for ditt ord. Vi takker deg for du var Gud som skapte himmel og jord og alt som inn. Du kalte lyset dag og du kalte mørket natt. For du vet hva som skjer i mørket og vet hva som skjer i lyset. Men du Gud, og du full av lys. Du full av nåde. Du full av vestingelse. Du full av helbredelse. Du gir oss frihet. Kjære Jesus Kristus, takk for en ny dag. Du gir oss daglig. Takk for at vi kan vitne en ny dag. For en ny dag har du lovt masse for oss i den nye dagen. Du har forberedt så mye godhet for oss i den nye dagen. Og jeg ber Jesus Kristus navn at vi skal ikke gå glipp av det. Vi skal holde fast i deg. At den hellige ånd som har boende i oss skal hjelpe oss og streve alltid til å få den nye dagen og gå mot lyset for vår far har lyst i Jesu Kristus navn. Halleluja. Amen. Kjære venn, en ny dag. En ny dag. Det er det som er vår, det ordet Gud har gitt oss i dag i Guds ord for din sjel. Gud sier til oss at han gir oss et løfte om en ny dag. Han har ikke glemt oss. Han har ikke aldri forlatt oss. Selv om vi i mørket nå, selvom du tror at natten kommer til å være evig, Gud sier nei, lyset kommer, nida kommer, og vi skal holde fast i ham. La oss holde fast i ham, min venn. La oss holde fast i Jesus Kristus. Han som skaper nida hver dag. Han som gir oss lys hver eneste dag. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster. Igjen, mitt navn er Mathilda Jøssen. Takk for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Og husk alltid Guds ord er mat for din sjel. Akkurat som du trenger vann og mat for din kropp, så trenger din sjel Guds ord. Og når du hører Guds ord, det gjør noen ting med din sjel. Du kommer nærmere og nærmere og nærmere Gud. Og jeg ber at i Jesu Kristus navn, at det ordet du har hørt i dag skal forandre deg. Og skal få deg til å komme nærmere Jesus. For du skal streve hver dag og bli kjent med han mer og mer. Og ha en nær forhold til han som et barn og et far har. I Jesu navn. Amen. Kjære min venn. Er det første gang kanskje du hører meg? Eller kanskje du har hørt meg mange ganger? Og du kjenner ikke Gud? Eller kanskje du kjente han, men du har kommet litt vekk fra ham? Deres forhold er ikke det samme. Kjære venn, Gud har åpnet sine armer i dag og sier kom. Kom hjem til han. Han har lyst til å banke. Han står fra din hjerte og banker i dag. Og vi har en heit forhold til deg. Er du den personen i dag som har lyst til å gi ditt liv til Gud? Har du lyst til å akseptere ham som din Gud og din frelse? Da må du bekjenne at Jesus Kristus er den sanne Gud. Med din munn må du bekjenne, med din hjerte må du tro. Må du ta imot ham i dag. Hvis du er den personen, vær så snill. La oss be den bønnen sammen. Repeter etter meg og tro på det og gi ditt liv i dag til den sanne Gud. Amen. Dyrebare Jesus, jeg anerkjenner i dag at du er Herre og frelse for hele menneskeheten. Og i dag har jeg innsett min mangel. Jeg angrer og vender meg bort for all synd. Vennlig stek meg med ditt dyrebare blod og fastslå ditt ord i mitt liv, for jeg skal bli funnet i rettferdighet og hellighet. Og skriv navnet mitt i livets bok og dop meg med den hellige ånds kraft. I Jesu Kristi navn. Amen. Kjære venn, har du bedt med denne bønnen med meg i dag? Gratulerer så mye. Du er nå Guds barn, og ditt navn er skrevet i livets bok. Jeg vil gjerne anbefale deg å være sammen med søster og brødre i felles tro. Og finn deg en god menighet som forsyner Guds ord. Og ha en Bibel. Bibel er den manuell. Dette er manuell som troende, og den hellige ånd som er boende i deg nå, kommer til å hjelpe deg videre. Din resten, det kristne liv som du har tatt foran deg, og du kommer aldri til å glemme det. Det er den beste avgjørelsen du kunne ta for ditt liv, for din sjel. Amen. Kjære venn, da vil jeg si, vil Gud velsigne deg og bevare deg, du og den nærmeste, nå og for alltid. Og husk alltid at Jesus Kristus, han elsker deg så mye. Og du, ja du, er veldig spesiell for han. Og aldri glem det. Han har aldri forlatt deg. Og han kommer aldri til å forlatt deg. Han elsker deg. Han elsker deg.
2: Hi, it's Cece Winans, and you're listening to Radio Rehable. And your day becomes better with us.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

Hi mine vriendin, hi broer en zuster, hallo igen. Hvordan har dere det i dag? Kjære venner, har dere det bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Mitt navn Mathilde Jossen. Og i dag Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om det levende brødet fra himmelen. Det levende brødet fra himmelen. Kjære venn, bror og søster. I dag vår bibelesning skal tas fra Johannes kapitel 6, vers 48-51. Det Johannes kapitel 6, vers 48-51. Kjære venn, bror og søster. La oss lese hva Guds ord sier til oss. I Johannes kapitel 6, vers 48-51. Guds ord sier: Jeg livets brød. Deres fedre åt manna i ørkenen og døde. Dette brød som kommer ned fra himmelen, for at en skal ete av det og ikke dø. Jeg det levende brødet som har kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brødet, skal han leve i evighet. Og det brødet som jeg vil gi av min kjøtt, som jeg vil gi for verdens liv. Amen. Kjære bror og søster, det levende brødet fra himmelen. Jesus sa han var livets brød. Og det som spiser av det skal leve i all evighet. Men hva betyr dette her i praksis for deg og meg? Kjære venn, bror og søster. Når vi leser historien om jødene, da Gud fridde dem fra Egypt. Kjære venn, deres fedre åt manna i ørken og døde. Men videre så sier Bibelen til oss at de kjente til mannen som deres fedre spiste og fikk fra himmelen. Men de kjente ikke til den himmelske brød som Jesus talte om. Så hva betyr det å spise av livets brød? Hva betyr det for oss, det levende brødet fra himmelen? La oss se på dette her i en praktisk eksempel. Når et brød ligger på en hylle i matbutikken, ikke sant, min venn? Den ikke blitt en del av oss når det bare ligger der i hyllen. Men når vi kjøper det, tar det med hjem.